0: kaeletwe
1: ka lo ga tlo go khate
0: ka fela
1: o se tsama sa go mo tete bizama ye mari nya a fe ngore
0: dadi
1: tu go ba go leta
0: le da tho jane da
1: ha ke le da te men na ga ba ma ga ke re ke ke o nda do ga ri buka ka di papa da da e te mo na di lo khana wa mo tu Then that I'm not here for a good time. Ke le mem ke se go tlo lo skuku be a die ka mapoteng ke le ntate tse ja le se le mali tse tlo ja ke le ntate tse ya ra mapute ke le ntate o phama na ha la ka tle go ke le melo tsona ne po ka botlhabuti ke le ntate ma tla se ro se fa go ka mogotlo ke le ntate ba go mo ja lo fueng ke le ntate mo di ya tebe Kira mepe masuzari jose muna toka tawa teka. Kira mbebise tasabla sila denge wakunu mbogle tatuya. Kira mesra rotani kira mbemu na nguripi. Kira ntate mpulu kyo koto nyangu na wakwa suven kira ntate. Kira se mija kare suven kira mme. Yaka laba ala lidi kira na piraka kira unale mme. Walu kire mbata wongka meisha. Dada pisa ma yingi ti dilu sa ka ka to ka ka ti dada ka da ma yana sil des ah we non teta u pupiru yana pata la pata